0: ensemu sofo wa dano yewura haruna etrusu ene wole na pamfo wobefu jira simpi na paso wode ensem to be just the train semu a na na wa kire se enso saya empenfo aye afanu aye ewo yenhuma suemu no eno ho ensem eno de betudwa na wa kire se new curriculum yani ebayi esa kire pi no awu mo ne kase pa ne se yanema yesua ya yekasa ahodo yesua ewo ye school mo ene ebe ho no na keji ni ye kire no Chinese Xinshong Hong afezo no Arabic ni ye kire ebo so a na ye kire eye
1: Spanish
0: na ye kire de ka ho ene ade no no na ye de twi awom afi ye de profokasa enso de gire mo na ye kwe ni mo na yewa e kire se new curriculum na wanu mo de ba no ye ye basic school curriculum no wanu mo hwa se Chinese Arabic French sa kasa miensen ye nyane wo se emfa nse school fo no kon chenchraachi sua Chinese kasa na wo Chinese memu a ene wetumi no wanu makasa Arabic sua chenchraachi French ene sua chenchraachi no acha sa kasa miensen wanu mo ebeyi e de afri ho ye nyane chenchraachi ne mumu no sakura ne towa no se me ochira me kwa Chinese ntimi nya me kwa Chinese ekuro mu ho ntino ene me so sua Chinese fo kasa ono ano ope Arabic ya ono ano ope French ya ono ano ope ne mumu no de ye de beye da da dwuma de e beka ne se e beye wo se de amade sua ni ne se obesua no e de di kan ye ne Ghanaian language no ye nkasa ye kasa twi no ana fe su kwasi bro ni kasa English no sa kasa mi ni ene ne ye be ne wo se pa na PTA e fo ni ni se one mati asem ya ono mo de ono mo ignorance ye be fa na ene PTA fo kire se wanu mo de wanu mo nyansi o mo gina ye age se wanu mo ne asue ye no kwetena se na wanu mo ehwe de beboa omanfo no adisuafo no ansa na ombeka se omajetu anaso wanu mo anyintumu won na busua woni tia se prem bidiem ye kire emira na ye kire sie kotu wo so ntie no ye ne mpenefo wanu makodada we dale e wo nwuma suem e betwetwe nkomo se san hyehye ye Chinese Arabic French ani ade no no esen ena ewo yade suemu etie na ye yifi mu so a sena esifa etie ye ne yewra na ye Patrick Ajmai wono ayo bi okodare ewo enwuma suemu ye ne nkotwetwe nkomo ne yanhwe se san hyehye ye sena ho asem esifa etie yewra Patrick akura woti ye nka ye ma wache ade ba pram bi kasie so
2: ya meje suminia
0: na owura apom tisenye
2: ya dia dawo ma ega se tin ko mu ya kase de na so de ah na de wo ha ni sa
0: ya da o
2: ni ko mu so mu ye
0: na mi adon ya so afi ya ba ya ra jumai wo ye penia wa kwa dare wa wi adare ni e wo adisua emuma esemu ya koda kwa sori ya yura haruna drusu ya wali ya osofu wa kwa shwe mwesunya ya mwesa mwesa wa maigane mu edi ya tuja chile se kasa huduwa ya ni yesunya wa school ebiti se French Chinese Arabic ene ya nyane se ya yano wa shwe ya tumo frano esuo nemo mnu wano mpa na wa chile di opesu usunya nemo mchi ya kan kasa yi ene profu kasa English ni die ano ne kasa ye be ka ne se e be wo sha ye be ka ne wo ye school mu ani ade na wo ye onim difu ye bisa se sa kasa miensan Arabic Chinese ani chi ye French no e wo ye nwa sue mu a ne mfa so ne san e firi mu so a ne mfa so ne san
2: yo mi na me ba se na me fa ko ye se e ri a chi a ye wa ti fu ni na 0.5

0: tia ye hwe ebre no a no miensa bapa ho chimano edionu ba ko and eye da blood of course
1: our man me
0: brother fo na ye jeje wuni na o we no abra ne kwabra wuni na wi ye tia mo e ba mo woda pa awu ni se mi anka sa mi sie me ye kwabra wa tia sie ye se kwabra fo no You'll be a young man to say, you're a